0: 妹夫，这有什么好看的？不就是鸦片吗？你以为我想看的？我又不是什么警察。那你到底想看什么呀？你这东打听西打听的毛病就是改不了是吧？我看什么能跟你说吗？
1: 不说就不说。
0: 对了，上次花150块大洋送换那个老板，他下次再来。
1: 你给我把这人扣住！哎，你怎么早说呀？梅特派员放我出来的时候就说这事儿。哎，对了，你说他那箱子里面到底装的什么东西啊？
0: 梅特派员都不告诉你，我能告诉你吗？你就等着人吧。
1: 嘿，反正啊，我觉得梅特派员想知道谁运的铁疙瘩，你说他咋这么值钱呢？
0: 现在这年月啊。 国军、日本人都不好惹，咱们呢？是谁厉害，听谁的。你看我干嘛？赶紧封箱子，按时把货给人送去。
2: 新ノートの P40 は我々の冷戦よりは性能は劣るものの。
3: 奴らの戦闘能力は非常に強大であります。我が陸軍のゼロ式戦闘機は向かうところ敵なしなんだ。それともハンジャンフーチャーを破壊しに行った爆撃機を援護できないとでも言うのか。情報によりますと、ハンジャンフーチャー付近にて我々は多大なる損害を受けたようです。
2: 我が航空隊は圧倒的優位に立ってんだ。しかし四天王との魚の衆に手を焼くとはな。能にも程があるんだ。
3: 第五航空師団にエンチェン号の絵の爆撃回数を増やすように、すぐに伝えろ。
2: 閣下、やや言葉の表現が厳しすぎるかと。
3: これでいいんだよ。 私はな、大本営から命令を受けてるんだよ。地上部隊と航空隊が協力し、輸送路を封鎖すればそれでいいんだ。
4: それとも何だ。我々陸軍が。

0: 点火，点火。团长，你看，这么多火啊！
1: 以上の明かりを発見。明かりが多すぎて目標判別が不能です。明かりに向けて発射するんだ。目標区域から退却。時間する。
0: 他们上当了。
2: 真惹怒，你是不是担心特派员呢？你才担心呢，张口闭口特派员。
3: 哎，等我。
4: 報告いたします。アメリカの重機と機材がすでに24通りを通過しました。
5: だけ爆撃を何度も繰り返してるのに、
6: まだ敵の道路と足に損害が与えられないというのか。航空隊は一体どこに目をつけてるんだ。貴様の格好は一体何やってるんだよ。
4: 中国人は狡猾であります。格好は確かに爆撃の目印を作りました。ですが

0: 中国人に邪魔をされ、我々は目標を失いました。
1: 今回の作戦は失敗しただけじゃなく、我が方は航空機2機を失ったんだ。このままじゃ、我々輸送路封鎖委員会は世間の笑い者になるだけだ。
0: すぐに各校と坂田に連絡し、挽回を図ります。失礼します。

0: 狙ってるんですか。人を殺すなんて。
1: ただの品人ではないですか。大したことではありません。
0: ここは食事を出すところなんです。戦場ではありません。血を流すなんて、食事が喉を通らなくなるじゃないですか。早く連れてってください。小春，你把地擦干净。桃子，快把烟拿来撒一下，除除晦气。

0: 好み焼きを食べてません。山芋で作った種の上に海鮮、豚肉、鶏肉を混ぜ、焼いてきつね色になったらひっくり返し、タレをかけるその味は言葉では言い表せないほどです。
1: そのようにおっしゃいますと、こちらもよだれが出てしまいますわ。